Radio ABC Weekend Hits. Det var med Tyra Cruz, Dynamite, Lost Frequencies, Live It All. Lev livet og nyd den her klassiker fra Top Gun. 6.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle. 40